0: Господи,
1: благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови, благослови,